0: creatură, n-a floresta sau într-o pașă uviște, ca să dordiți șaman cum corajem, und cum lăsașe partiște, esperă tancea valis de pasajem, bandito amicu esta de la cabeza, con furtir troma gaida e tolise, alibai un mână nesei presa, esu de porco dono cum barda cea șerifi, vădea voi na bin esperanza, vădea voi na bin esperanza.
1: Радіо «Джаз». Бути собою.